0: On savait ta bergelle, non savait gondirionne.
1: On savait ta bergelle, non savait gondirionne.
0: Moi, on m'a dit bête au lin, tra la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

okwagala n'okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gwe oguziyiza tukusaba okyuse ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika tukwegayiridde

itabara okara imitiranu sutwa tetu priamana nakraya nyafunumbula sina

da ae kaseta wane gara aurwa yoro aurwa li suda ae rani bola une duga dubiane